0: Sjertor. Må. Må.
1: Må.
0: Må. Zinnike Vidatur Doris. Skal
2: jeg nå meg? Jeg har mine vitskap på henne.

0: Åh, men synegiver, der til du har løbt. Åh, mig er søm viken, åh. Ej, men skoven. Jeg kommer med at hun opskidte sig. Ir, bare med sig gøjst fast.
1: Og synet, konevand.